Rock'n'Roll i Dire Straits sa 9 sati, evo što danas izdvajamo sa Zavoda za zapošljavanje Požega. Kutivo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 2 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili putem e-maila na adresu posao@kutjevo.com. Roke još danas. Autocentar Radić traži prodavača ili prodavačicu rezervnih dijelova za vozila s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila na adresu raconovodstvo@ac-radic.hr. Rok je danas. DT Logistika traži 2 vozača ili vozačice teretnog vozila s prikolicom s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 2 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 095-903-4107. Rok je 5. srpnja. Koloremail traži vozača, vozačicu teretnog vozila s prikolicom s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i pandza@color.hr. Rok je do 7. srpnja. Dječji vrtić Bambi Kaptol traži 2 odgojitelja, odgojiteljice predškolske djece i odgojitelja, odgojiteljicu predškolske djece na određeno radno vrijeme s mjestom rada u Kaptolu. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Češka 8 Kaptol do 10. srpnja. Rok. Knjigovodstveni servis Keš traži knjigovođu ili knjigovodkinju s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 6 mjeseci. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu danka.kes@hi.t.com.hr. Rok je do 10. srpnja. Ales traži 2 prodavača ili prodavačice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu eracuni@ales.hr. Rok je 12. srpnja. Eko Granja Konstrukcije traži 25 pomoćnih radnika ili radnica na pilani s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 24 Požega ili slanjem e-maila na adresu mira.gasparovic@bjelin.com. Rok je do 17. srpnja. Idemo slušati Sašu Lozara, nakon toga Brandy Monika, pa Let 3.

Žaže, volim što te ne volim, 9:17, uskoro nam ide Gigi Perez s pjesmom Sailor Song, jedna ljetna mornarska, pa Ela je Dino Dvornika, onda ćemo imati

0: Zlatni luk, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni luk, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lunch Bar.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing Radija Valisa Urea.

0: Morning, jela je točno 9 sati i 30 minuta. Već smo rekli kako nas ovog vikenda doista očekuje jako puno događanja i na svu sreću i vrijeme će biti dobro i to smo utvrdili ovaj vikend nakon malo nestabilnosti. A jedan od glavnih događanja svakako je u akvaparku Šuma, a što nas tamo očekuje reći će nam u narednim minutama voditeljica marketinga akvaparka Šuma Marija Fridrih. Marija, dobrodošli.
1: Hvala vam na pozivu i dobar dan.
0: Evo, možda vam je glas poznat iz jednog medija donedavno, ovog puta u novoj ulozi, dakle u akvaparku Šuma. Marija, ljeto je evo u punom jeku krenulo, ove subote, sutra u akvaparku Šuma pripremate jedan poseban događaj, rock koncert, noćno kupanje i besplatan ulaz. To mi zvuči kao odlična kombinacija. Što ste sve evo pripremili?
1: Pa tako je, pred nama je jedna odlična ljetna večer i pozivamo evo ovom prilikom sve da nam se pridruže. Posjetitelje očekuje spoj vrhunske glazbe, noćnog kupanja i odlične atmosfere u akvaparku Šuma. Sam koncert koji ste spomenuli počinje u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je potpuno besplatan jer nam je zapravo želja da ljudi dođu, da se opuste, zapjevaju i okupaju i provedu jednu večer za pamćenje. U svakodnevno bogatu ponudu raznih sadržaja htjeli smo ovaj vikend ipak nekako začiniti na ovaj poseban način.
0: Sjajno. Tko će ove subote onda zabavljati publiku?
1: Pa evo, stiže nam na pozornicu grupa Route 66 i kazališni bend. Oni će izvoditi najveće domaće i strane rock hitove. Na repertoaru će se naći pjesme legendarnih izvođača poput AC/DC-a, Tine Turner i mnogih drugih svjetskih rock zvijezda, ali i hrvatski rock klasici koje svi znamo i rado pjevamo. Zato smo sigurni da će svatko pronaći nešto za sebe i odlično se zabaviti.
0: Poseban doživljaj upravo je to što će se koncert evo održati uz noćno kupanje. To je, vjerujem, nešto što naši slušatelji vjerojatno još nisu doživjeli.
1: Pa upravo tako, da. Zamislite sad ljetnu toplu večer, odličnu rock glazbu uživo, kupanje pod zvjezdanom nebom i druženje s prijateljima. Naravno, neće izostati ni gastro ponuda jer će posjetitelji cijelu večer moći uživati u specijalitetima našeg fast fooda kraj olimpijskog bazena. Sve to skupa zapravo je drugačiji doživljaj od klasičnog izlaska subotnjeg i vjerujemo da će upravo zato ova večer svima ostati u lijepom sjećanju.
0: Marija, evo za one koji još možda nisu posjetili akvapark Šuma, da izađemo iz onog okvira ovog koncerta sutrašnjeg dana, po čemu ste posebni evo recimo od drugih?
1: Pa evo, posebno je to što se akvapark Šuma nalazi u prekrasnom okruženju parka prirode Papuk i zapravo taj hlad i taj ugođaj šume je pravo mjesto za cjelodnevni odmor i zabavu. Nudimo sadržaj za sve generacije, od dječjih bazena i prostora za obitelj do atrakcija željne adrenalina. Posebno smo ponosni na naše adrenalinske tobogane koji su jedinstveni u Slavoniji i za ovakav doživlje više nije potrebno putovati na more ili van Hrvatske jer vrhunsku adrenalinsku zabavu možete pronaći upravo kod nas.
0: Divno. Pretpostavljam onda da upravo taj adrenalinski tobogan na koji ste spomenuli privlače tobogani najviše i pažnje.
1: Svakako, da, da. Tobogani su među najtraženijim atrakcijama u akvaparku. Djeca ih obožavaju, ali jednako tako često vidimo i odrasle da se spuštaju s osmijehom na licu, čak se iznenade ovoga koliko je to dobar osjećaj. Od prošlog ljeta oni pružaju pravu dozu adrenalina, brzine i zabave i upravo zbog njih nas posjećuju gosti iz raznih dijelova Slavonije i šire. I drago nam je što možemo reći da su jedinstveni u ovom dijelu Hrvatske i da ih posjetitelji prepoznaju kao jednu od naših najvećih atrakcija.
0: Evo, moram priznati da sam jedan od tih malo starijih koji se voli još uvijek spuštati tobogan. Idu se malo više ljulja, na kraju pljusne vode, ali doista je atrakcija.
1: Imaju izbor.
0: Da. Nakon adrenalina, evo, dobro dođe i malo opuštanja, ima i toga ovako.
1: Naravno, ima i toga, kako ne. Zato imamo našu Sporu rijeku. To je jedno od omiljenih mjesta za odmor i posebno je atraktivan bar u Sporu rijeku gdje gosti mogu uživati u koktelima i raznim bezalkoholnim i alkoholnim pićima, a da pritom gotovo i ne izlaze iz bazena. I upravo taj spoj opuštanja, dobre glazbe i osvježavajućih pića stvara pravi ljetni ugođaj koji naši gosti posebno vole. I dodala bih još naravno kako je gostima na raspolaganju i bogata ponuda hrane cjelodnevna, kako u našem restoranu, tako i u fast foodu i naravno sladoled kao jedno od najdražih ljetnih osvježenja kako djeci, tako i nama.
0: Dakle, kako čujem, svatko može pronaći nešto za sebe.
1: Pa upravo to nam je bio cilj, da proširimo ponudu, da znači od djece do starije populacije svi imaju nešto za sebe. Oni željni adrenalina mogu uživati na toboganima koje smo spomenuli, obitelji imaju bazene raznih veličina i sadržaje za djecu poput prskališta u kome se mogu osvježiti naši najmlađi, a oni koji žele mir i odmor mogu se opustiti eto u sporoj rijeci uz koktel. Dodala bih još i baldahine koji su prava atrakcija, oni se nalaze iznad olimpijskog bazena i s njih se pruža prekrasan pogled na akvapark i na šumu koja nas okružuje, tako da trudimo se da svaki dolazak u naš akvapark bude cjelodnevni doživljaj ispunjen zabavom i opuštanjem za sve generacije.
0: Evo na kraju možda da Marija, da još sumiramo sve skupa, što bi rekli, poručili za kraj našim slušateljicama i slušateljima?
1: Pa evo, pozvala bih sve da ovu subotnju večer sutra dođu u akvapark Šumu u Veliku. Očekuje vas besplatan ulaz, odličan koncert, najveći domaći i strani rock hitovi, vrhunsko noćno kupanje, odlična hrana i još bolja atmosfera. Evo, povedite obitelj, prijatelje, ekipu, provedite jednu nezaboravnu ljetnu večer i vidimo se u šumi.
0: Hvala lijepa, poštovane slušateljice i slušatelje. Naša gošća u proteklim minutama bila je voditeljica marketinga akvaparka Šuma, Marija Fridrih. Marija, lijep pozdrav i vidimo se u šumi.
1: Lijep pozdrav.
0: Idemo dalje s glazbom Don't Worry i Medcona.

poseti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. moto susret i moto kluba Bulls Pleternica. Dva dana druženja, motora, dobre glazbe i vrhunske atmosfere. U petak od 20 sati nastupaju Bulls Rock Band i legendarna Crvena jabuka. Subota donosi defile motocikala i Sun Show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve majkere, a večer zagrijavaju.

0: grožđe, kilogram 2,99. Mesni doručak Gavrilović, 150 grama, euro 79. Krem svježi sir Vivis, 100 grama, euro 9 centi. I deterđen za rublje Daš, 18 pranja, 3,99.
1: Tokiće stiga u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
2: Marketing radija Valisa Urea.

Ja, posle ima Boris Režak. Dobro jutro, idemo polako dalje. Geta, Sia uz Flames, mijenja se vrijeme, Nina Badrić nam također slijedi. A odmah evo u početku provjerit ćemo i kakva nam je prognoza danas, što se očekuje. Danas 4.7. 7.15. je, a prognoza kaže pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar slab nas očekuje, najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva, puno ugodnije nego onih prethodnih dana kad su bile one velike vrućine. Malo nas je ovo raskladilo od jučer, prekjučer. Idemo dalje, Flames, Geta, Stijanine, s vama, dobro jutro još jednom.

0: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, kilogram 2,99. Mesni doručak Gavrilović, 150 grama, euro 79. Krem svježi sir Vivis, 100 grama, euro 9 centi. I deterđent za rublje Daš, 18 pranja, 3,99.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ljubav na ovo je parni valjak, a vrijeme je za biometeoroške prilike. Danas mnogima će biti povoljne, uz sunčano i ugodno vrijeme većina meteoropata, kroničnih bolesnika, će se osjećati dobro i ne bi trebali imati poteškoće koje su uzrokovane vremenom. Prilikom boravka na otvorenom potrebno je zaštititi se od UV zračenja, na što posebno treba obratiti pažnju na Jadranu. Idemo dalje uz The Fate of Ophelia, Taylor Swift, Tolerance, Giboni i La La La nakon toga.

0: u prometu.
1: Zbog rekonstrukcije ceste nastupa zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 Požegi. Radovi su do 15.12. ove godine. Obilazni prava za sva vozila Industrijska ulica, Šokačka cesta, Osječka obrnuto, s obzirom da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se obilazni pravac za smjer prema naselju Veliko, obilazni pravac za teretna motorna masa preko 7,5 tona vozila iz smjera Pakraca, Brestovca, Pasikovci, zatim Toranja, Biškupci, Velika i smjera Našica, Jakšić, Vetovo, Velika, obilazni pravac za ostala vozila ulica Ante Starčevića, Josipa Andrića, Fraka Ađiša, Josipa ulica Jurija Križanića, ulica Hrvatskih branitelja Mlinska i obrnuto, zatim vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci, Blacko. Zbog rekonstrukcije ceste zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 između mjesta Blacko Vesela, radovi su do 1.9. Obilazni prava za teretna motorna vozila Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar je Pletenica obrnuto, obilazni pravac za osobna, Blackove, Novoselci, Trapari, Gradac, Pletenica Vesela i obrnuto. Vozačima savjetujemo prilagoditi brzinu i želimo vam sretan put.

0: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain.
3: Alo, dobar dan!
4: Dobar dan!
3: Jel to Ales?
4: Ne, ovo je hitna, gospodine.
3: Pa što se onda javljaš kad... Ja slušaj, sam Ales, sam
4: slušaj, ja kad sam radio u Njemačkoj, to tako nije bilo.
3: Mene to ne zanima, zna. Pa,
4: to se nije tako moglo zvati.
3: Jesi ti hitna?
4: Jesam hitna.
3: Jel da ne dolaz vamo po mene hitno, razumiješ?
4: Jel u Njemačku?
3: Ma nema Njemačke, razumiješ? Hoću da me u Ales me da me voziš.
4: Evo,
3: Ales.
4: Evo, odmah dolazim.
3: E, ak ti sad ne dođeš, znaš šta, e? Ja čtrće, jeb, ja čtrću od vrućine, evo, majke, gled, puknuć, ko...
5: Osvježenje od vrućina potražite u Alesu. Hisense klima 2,6 kW uz uštedu 25%, 329 eura 25 centi. Ventilator s raspršivačem 98 eura 55 centi. I veliki stropni ventilator sada samo 47 eura 20 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
6: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati i dobro vam jutro, ja sam Nina Pranjić. Pleternica će ovog vikenda dočekati brojne motocikliste i ljubitelje rock glazbe. Na redu su 15. moto susreti organizaciji motokluba Bulls. Jučer je bilo okupljanje u poslijepodnevnim satima, od 20 sati održan je koncert Pulse rock benda i gosta večeri Crvene jabuke. Danas od 17 sati je defile ulicama Pleternice i stunt show. Od 19 sati kreću moto igre, koncertni program zaokružit će Divlje u srcu i popularno zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan za sve zainteresirane. Matica Slovačka Kukućin Kuntarić Jakšić poziva sve ljubitelje folklora, tradicije i kulturne baštine na 19. manifestaciju Slovaci Slovacima, koja će se održati danas u amfiteatru Zelena Laguna u Rajsavcu. Manifestacija će ove godine okupiti kulturno-umjetnička društva i udruge koje djeluju tradiciju, njeguju tradiciju nacionalnih manjina i bogatu folklornu baštinu. Uz domaćina u programu će nastupiti Matica Slovačka u Miljevcima, Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Andrij Pelih Šumeček, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonije Jakšić, Matica umirovljenika općine Jakšić, Češka beseda Biliševac i Češka beseda Kaptol. Početak je danas u 18.30. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je javni poziv za prijavu projekata udruge koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručno-komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026. 2027. školsku godinu, a čiji je predmet prikupljanje prijava projekata udruge koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Udruge koje u Republici Hrvatskoj djeluju na području skrbi i o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom imaju pravo prijaviti se na ovaj javni poziv. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih će na temelju javnog poziva dodijeliti za jednogodišnje razdoblje provedbe projekata ukupno do 8,5 milijuna eura udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026. 2027. školsku godinu u Republici Hrvatskoj. Rok za podnošenje prijave projekta udruge na javni poziv je 24. srpnja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 30 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 19,5 izmjerenih.

Ovo nam je bila Ritora u 8:16. Dobro vam jutro još jednom želim. Idemo mi malo na naše naslove s našeg portala da vidimo najnovije što imamo. Održano partnersko vijeće, predstavljeni aktualni razvojni projekti županije, tišina boje, prekinuta tišina u Gradskom muzeju Požega. Ljetni bljesak 2026 je održan na Lipičkim bazenima. Pazi što piješ, veži se, smanji gas, plaćan nadzor prometa ovog vikenda. Tako da evo, neki su od naslova naših, pa si pročitaj slobodno. I ćemo još neke stvari tijekom našeg naravno druženja spomenuti. Pruži mi ruku, ovo je Žaža, Something in the Heavens uz Capaldija. 8:17, Nina.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322,15 €. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534,65 €. A za besprijekorno čisto rublje, izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619,65 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Uglavnom, Kolibe je 21 nakon promjenjene lokacije ponovno je vraćena u najfunky šumicu. Popularni ljetni projekt glazbeni nam se evo vraća. I to danas, ovog vikenda imamo grupu Silente koja će nam onako napraviti jednu predivnu ljetnu večer i održati svoj koncert. To je zapravo prvi velik glazbeni vrhunac ovog ljeta, ali bit će toga svakako još. Najavljen je i drugi veliki koncert u kolovozu, koji organizatori za sad drže u javnosti. Danas se Koliba 21 Jakšić, ulaznice dostupne putem online platforme Core Event, fizički u kafiću Omega Požegi, a cijena na ulazu će biti malo viša. Ali i tako ćete moći kupiti, ako još do sad niste i ako nemate mogućnost, onda možete, kažem, i na ulazu. U svakom slučaju, danas tiže Silente, ti stigni sa ekipom, a dalje ćemo s Golden, ako nemam te Radio Luxemburg.

Najdraže moje, Novi Fasili. Aktualni svjetski prvak Argentina nakon velike borbe izborio je evo plasman za četvrtfinale svjetskog prvenstva. Tako što su pobijedili debitansku reprezentaciju Zelenortske republike sa 3-2 nakon produžetaka. Regularni dio završio 1-1. Ali evo na kraju sa 2-2 na 3-2 Argentina došla. Svakako igrači Zelenortske republike mogu biti ponosni na sebe i na svoj ogroman uspjeh i povijesni eto trenutak koji su doživjeli. Neki još od rezultata: Švicarska Alžir 2-0, Australija Egipat 2-4, Egipat 4, eto 2 na kraju pobjedio. Argentina, kažem, Zelenortska republika 3-2, Kolumbija Gana 1-0. Ono što nas danas očekuje: u 19 sati Kanada, Maroko, Paragvaj, Francuska u 23, Brazil, Norveška sutra u 22 sata, Meksiko, Engleska u 2 ujutro, Portugal, Španjolska u ponedjeljak 21 sat, utorak u 2 u noći, SAD i Belgija. Onda još ovako što nam sad se već zna: Argentina, Egipat nam idući igraju u 18 sati u utorak 7.7, Švicarska, Kolumbija u 22 sata i isto u utorak. Ostale naravno termine će se saznati naknadno. A mi polako idemo uz Sting, On Voli Gina, odmah nakon toga idem.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 eura. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
0: name. Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

idemo dalje. Spomenut ćemo nekoliko poslova koji se traže, to jest radnih mjesta. Pa kaže Colore Mile d.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge traži jednog vozača, vozačicu teretnog vozila s prikolicom s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na mail i panza@color.hr do 7. srpnja ove godine. Dječji vrtić Bambi Capital traži dva odgojitelja odgojiteljice predškolske djece, jednog odgojitelja odgojiteljicu predškolske djece za određeno radno vrijeme s mjestom rada u Capitolu. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Češka 8 Capital do 10. srpnja ove godine. Imamo onda knjigovodstveni servis Cash, vlasnica Danka Tolić Požega, Svetog Roka 72, traži jednu knjigovođu, knjigovotkinju s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo 6 mjeseci. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem mail adresu na mail adresu danka@hi.com.hr do 10. srpnja ove godine. Ales d.o. za trgovinu na veliko i malo, eksport import, traži dva prodavača, prodavačice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem maila na adresu eracuni@ales.hr do 12. srpnja ove godine. I imamo još eko gradnja konstrukcije, društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, traži 25 pomoćnika, pomoćnih radnika, radnica na pilani s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 24 Požega ili slanjem mail adrese na adresu mira.gasparović@vjelin.com do 17. srpnja ove godine. Idemo mi dalje, čeka nas Mija negdje u Ravnici, Runaway 90. i zar više nema nas.

ljeto u Hrvatskoj knjižnici i čitaonici Pletenica od 6. srpnja nam traje do 21. kolovoza. Uz brojne filmove i radionice ove godine knjižnica organizira i događaje poput knjignika i ljetne glagoljice druga faza ljeto u knjižnici. Projekt je evo koji je financiran Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske uz naravno podršku turističke zajednice grada Pleternica. U sklopu programa održat će se mnoštvo aktivnosti poput radionica, gledanja animiranih filmova i predstava naravno za djecu. A iz knjižnice čitaonice Pleternica poručuju vidimo se u srijedu na trgu Bečarca. Imate evo točno na našem portalu kad je što, kad što možete očekivati. Kažem evo ono najprije što će vam biti je 6.7. animirani film Sezona lova, pa imamo 8.7. predstavu za djecu Zvijezda i mrak na trgu Bečarca, također knjignik u srijedu 8. Tako da evo, osim toga imate ljetnu glagoljicu od srpnja do kolova za druga faza svakog četvrtka u 17 sati. Sve dok sanjaš, ovo je naša Franka, Menchild, nakon toga u Sabrinu nam stiže, pa ćemo u Stižu me sjećanje i Crvenu jabuku.

0: не дам ніком да те буди.
1: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
1: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ramona uz Psiho Modu Pop, dalje ćemo uz paparace Lady Gaga, Zamisli Elemental, uskoro se nam evo i vijesti za danas završne, stiže nam, to jest vikend nam je već ovdje, družili smo se evo od 7 sati i nastavit ćete dalje sami uz glazbu naravno koju volite, spuštit ćemo uskoro i novu stvar od Damira Keđe. Vikend malo ugodniji nego što su nam bili oni tamo iza dani kada nam je bilo dosta vruće, oni pravi toplinski valovi i danas isto najavljuju negdje do 30 stupnjeva, ali svakako mislim da je izdržljivije nego to prije. A za idući tjedan ćemo tek vidjeti. U svakom slučaju, eto, ako nemate nikakve planove, danas možda nekakvi bazeni, a ako ne to, imate evo i moto susrete u Pleternici. Koliba 21, dosta događanja, stvarno ima, dosta eto tih koncertnih događanja, pa si vi birajte. Paparazzi Lady Gaga već nam polako sviraju, Nina je bila sama, lijep pozdrav.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza. Te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Pleternica će ovog vikenda dočekat brojne motocikliste i ljubitelje rock glazbe. Na redu su 15. moto susreti u organizaciji motokluba Bols. Okupljanje je započelo jučer u poslijepodnevnim satima, od 20 sati održan je koncert Puls rock benda i goste večeri Crvene jabuke. Danas od 17 sati je defile ulicama Pleternice i stunt show, od 19 sati kreću moto igre, a koncertni program zaokrušit će Divlje u srcu i popularno Zabranjeno pušanje. Ulaz je besplatan za sve zainteresirane. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i mladih je objavilo javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručno-komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026-2027 školsku godinu, a čiji je predmet prikupljanje prijava projekata udruge koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručno-komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Udruge koje u Republici Hrvatskoj djeluju na području skrbi s učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom imaju pravo prijaviti se na ovaj javni poziv. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih će na temelju javnog poziva dodijeliti sa jednogodišnje razdoblje provedbe projekata ukupno 8,5 milijuna eura udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručno komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026-2027 školsku godinu u Republici Hrvatskoj. Rok za podnošenje prijave projekata udruge na javni poziv je 24. srpnja. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Brestovca kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 1. do 26. lipnja u šumskom dijelu u blizini mjesta Skenderovci posjekao i otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma i sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijski službenicima prijavila 31-godišnjakinja s područja Požege da je krajem lipnja putem oglasa kontaktirala nepoznatu osobu te dogovorila odvoz starog i građevinskog otpada. Nakon obavljenog odvoza od nje je zatraženo da plati preko 1000 eura te je nepoznati počinitelj obećao dostaviti račun, no to do današnjeg dana nije učinio, a ona je naknadno shvatila da je dovedena u zabludu te da je platila znatno veći iznos od stvarne vrijednosti izvršene usluge i sledi daljnje kriminalističko istraživanje dok će zapremljena kaznena prijava biti prosljeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa,
0: više od vijesti.
1: Vrijeme danas, pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom oblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura najviša dnevna od 25 do 30 maksimalna, a trenutno smo u Požegi na 24 izmjerena stupnja.

0: ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, kilogram 2,99. Mesni doručak Gavrilović, 150 grama, euro 79. Krem svježi sir Vivis, 100 grama, euro 9 centi. I deterđen za rublje Daš, 18 pranja, 3,99.
1: Tokić je stigao u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vet, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
4: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 eura. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixen Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199 eura 6 centi. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64 eura 90 centi. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84 eura 90 centi. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnih do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Market.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
1: Uključi se u NTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u NTL-u. Više saznaj na ntl.hr.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea. 034-271-353. Disco X.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vet. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Alo, dobar dan!
3: Dobar dan!
2: Jel to Ales?
3: Ne, ovo je hitna, gospodine.
2: Pa što se onda javljaš kad... Ja slušaj, sam Ales zapravo.
3: Slušaj, ja kad sam radio u Njemačkoj, to tako nije bilo.
2: Mene to ne zanima, znaš. Pa,
3: to se nije tako moglo zvati.
2: Jesi ti hitna?
3: Jesam hitna.
2: Jel da ne dolaz vamo po mene hitno, razumiješ?
3: Jel u Njemačku?
2: Ma nema Njemačke, razumiješ? Hoć da me u Ales me da me voziš.
3: Evo,
2: Ales.
3: Evo, odmah dolazim.
2: E, a ti sad ne dođeš, znaš šta je? Ja ću trče, ja ću trče od vrućine, evo, majke, gled, puknuć, ko...
0: Osvježenje od vrućina potražite u Alesu. Hisense klima 2,6 kW uz uštedu 25%, 329 eura 25 centi. Ventilator s raspršivačem 98 eura 55 centi. I veliki stropni ventilator sada samo 47 eura 20 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: si lente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Ovaj vikend u NTL-u.
3: Bijelo grožđe, kilogram 2,99. Mesni doručak Gavrilović, 150 grama, euro 79. Krem svježi sir Vivis, 100 grama, euro 9 centi. I deterđen za rublje Daš, 18 pranja, 3,99.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

huoku. Sitään kamen, nad noci pele. Kofitil zarobljen u vosku.

0: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 €27. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%, sada samo 435 €86. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča, po top cijeni od 155 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: на
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.
2: Da.
1: Vino.
2: Da.
1: Koktel.
2: Da.
1: Pizza.
2: Da.
1: Zabava.
2: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Tokić je stigao u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 eura. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
9: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322,15 €. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534,65 €. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619,65 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi do...

0: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, kilogram 2,99. Mesni doručak Gavrilović, 150 grama, euro 79. Krem svježi sir Vivis, 100 grama, euro 9 centi. I deterđent za rublje Daš, 18 pranja, 3,99.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 euro 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%, sada samo 435 eura 86 centi. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča, po top cijeni od 155 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zábava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar, kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane, Pizza Bolt, you call my name, dancing under midnight rain.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
6: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
6: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ko traži pravu napoljsku picu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 €. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
9: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm, za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
9: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu, grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložim.

0: Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
1: i 098-212-535.
2: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
3: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
4: A onda mi kajdanka ne treba.
2: Tokićev stigao u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixen Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199 eura 6 centi. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64 eura 90 centi. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84 eura 90 centi. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvijeta do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend, trash party, najveći

drunk and it was my

A posle ima Boris Režak. Dobro jutro, idemo polako dalje. Geta, Sia uz Flames, mijenja se vrijeme, Nina Bazić nam također slijedi. A odmah evo u početku provjerit ćemo i kakva nam je prognoza danas, što se očekuje. Danas 4.7. 7.15. je, a prognoza kaže... Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar slab nas očekuje, najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva, puno ugodnije nego onih prethodnih dana kad su bile one velike vrućine. Malo nas evo raskladilo od jučer, prekjučer. Idemo dalje, Flames, Geta, Stijanine, s vama, dobro jutro još jednom.

te dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi.

0: i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura, nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente, subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, kilogram 2,99. Mesni doručak Gavrilović, 150 grama, euro 79. Krem svježi sir Vivis, 100 grama, euro 9 centi. I deterđen za rublje Daš, 18 pranja, 3,99.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

za biometeorološke prilike. Danas mnogima će biti povoljne. Uz sunčano i ugodno vrijeme, većina meteoropata, kroničnih bolesnika, će se osjećati dobro i ne bi trebali imati poteškoće koje su uzrokovane vremenom. Prilikom boravka na otvorenom, potrebno je zaštititi se od UV zračenja, na što posebno treba obratiti pažnju na Jadranu. Idemo dalje uz The Fate of Ophelia, Taylor Swift, Tolerance, Giboni i La La La nakon toga.

Zbog rekonstrukcije ceste nastupa zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 u Požegi. Radovi su do 15.12. ove godine, obilazni prava za sva vozila. Industrijska ulica, Šokaška cesta, Osječka obrnuto, s obzirom da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se obilazni pravac za smjer prema naselju Veliko, obilazni pravac za teretna motorna masa preko 7,5 tona vozila iz smjera Pakraca, Brestovca, Pasikovci, zatim Toranja, Biškupci, Velika i smjera Našica, Jakšić, Vetovo, Velika, obilazni pravac za ostala vozila ulica Ante Sačevića, Josipa Andrića, Fraka Ađiša, Josipa ulica Jurija Križanića, ulica Hrvatskih branitelja Mlinska i obrnuto, zatim vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci, Blatsko. Zbog rekonstrukcije ceste zabrana prometa za sva vozila na državne ceste 38 između mjesta Blatsko Vesela, radovi su do 1.9. Obilazni prava za teretna motorna vozila Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar je Pletenica obrnuto, obilazni pravac za osobna, Blanskove, Novoselci, Trapari, Gradac, Pletenica Vesela i obrnuto. Vozačima savjetujemo prilagoditi brzinu i želimo vam sretan put.

0: Ne, ovo je hitna, gospodine.
1: Pa što se onda javljaš kad... Ja,
0: slušaj, ja kad sam radio u Njemačkoj, to tako nije bilo.
1: Mene to ne zanima, zna. Pa,
0: to se nije tako moglo
1: slati. Jesi ti hitna?
0: Jesam hitna.
1: Jel da ne dolaz vamo po mene hitno, razumiješ?
0: Jel u Njemačku?
1: Ma nema Njemačke, razumiješ? Hoću da me u Alispe da me voziš.
0: Evo, evo odmah dolazi.
1: E, ak ti sad ne dođeš, znaš šta, e? Ja ću trče, jem, ja ću trče od vrućine, evo, majke, gled, puknuć, ko...
2: Osvježenje od vrućina. Potražite u Alesu. Hisense klima 2,6 kW uz uštedu 25%, 329 eura 25 centi. Ventilator s raspršivačem 98 eura 55 centi. I veliki stropni ventilator sada samo 47 eura 20 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati i dobro vam jutro. Ja sam Nina Pranjić. Pleternica će ovog vikenda dočekati brojne motocikliste i ljubitelje rock glazbe. Na redu su 15. moto susreti organizaciji motokluba Bulls. Jučer je bilo okupljanje u poslijepodnevnim satima, od 20 sati održan je koncert Pulse rock benda i gosta večeri Crvene jabuke. Danas od 17 sati je defile ulicama Pleternice i stunt show. Od 19 sati kreću moto igre, koncert i program, zaokružit će Divlje u srcu i popularno zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan za sve zainteresirane. Matica Slovačka Kukušin Kuntarić Jakšić poziva sve ljubitelje folklora, tradicije i kulturne baštine na 19. manifestaciju Slovaci i Slovacima, koja će se održati danas u amfiteatru Zelena Laguna u Rajsavcu. Manifestacija će i ove godine okupiti kulturno-umjetnička društva i udruge koje djeluju tradiciju, njeguju tradiciju nacionalnih manjina i bogatu folklornu baštinu. Uz domaćina u programu će nastupiti Matica Slovačka u Miljevcima, Ukrajinsko kulturno prosvjetno društvo Andrij Pelih Šumiček, Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Slavonije Jakšić, Matica umirovljenika općine Jakšić, Češka beseda Biliševac i Češka beseda Kaptol. Početak je danas u 18.30. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je javni poziv za prijavu projekata udruge koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručno-komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026. 2027. školsku godinu, a čiji je predmet prikupljanje prijava projekata udruge koje se osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Udruge koje u Republici Hrvatskoj djeluju na području skrbi i o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom imaju pravo prijaviti se na ovaj javni poziv. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih će na temelju javnog poziva dodijeliti za jednogodišnje razdoblje provedbe projekata ukupno do 8,5 milijuna eura udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026. 2027. školsku godinu u Republici Hrvatskoj. Rok za podnošenje prijave projekta udruge na javni poziv je 24. srpnja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom nablakom. Vjetar slabi, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 30 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 19 i pol izmjerenih.

8:16. Dobro vam jutro još jednom želim. Idemo mi malo na naše naslove s našeg portala da vidimo najnovije što imamo. Održano partnersko vijeće, predstavljeni aktualni razvojni projekti županije, tišina boje, prekinuta tišina u Gradskom muzeju Požega. Ljetni bljesak 2026 je održan na Lipičkim bazenima. Pazi što piješ, veži se, smanji gas, pojačan nadzor prometa ovog vikenda. Tako da evo, neki su od naslova naših, pa si pročitajte slobodno. I ćemo još neke stvari tijekom našeg naravno druženja spomenuti. Pruži mi ruku, ovo je Žaža, Something in the Heavens uz Capaldija. Osim je i

0: Ko traži pravu napoljsku picu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322,15 €. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534,65 €. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619,65 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u industriju 340 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
9: Marketing Radija Valisa Urea.

kolibe 21 nakon promijenjene lokacije ponovno je vraćena u najfunky šumicu. Popularni ljetni projekt glazbeni nam se evo vraća. I to danas ovog vikenda imamo grupu Silente koja će nam onako napraviti jednu predivnu ljetnu večer i održati svoj koncert. To je zapravo prvi velik glazbeni vrhunac ovog ljeta, ali bit će toga svakako još. Najavljen je i drugi veliki koncert u kolovozu, koji organizatori za sad drže u javnosti. Danas se Koliba 21 i Jakšić, ulaznice dostupne putem online platforme Core Event, fizički u kafiću Omega Požegi, a cijena na ulazi će biti malo viša. Ali i tako ćete moći kupiti, ako još do sad niste i ako nemate mogućnost, onda možete, kažem, i na ulazu. U svakom slučaju, danas stiže Silente, ti stigni sa ekipom, a dalje ćemo s Golden, ako nemate, Radio Luksemburg.

Najdrže moje, novi fosili. Aktualni svjetski prvak Argentina nakon velike borbe izborio je evo plasman za četvrt finale svjetskog prvenstva. Tako što su pobijedili debitansku reprezentaciju Zelenortske republike sa 3-2 nakon produžetaka. Regularni dio završio 1-1. Ali evo na kraju sa 2-2 na 3-2 Argentina došla.

povijesni eto trenutak koji su doživjeli. Neki još od rezultata: Švicarska Alžir 2-0, Australija Egipat 2-4, Egipat 4, eto 2 na kraju pobjedio. Argentina, kažem, Zelenortska Republika 3-2, Kolumbija Gana 1-0. Ono što nas danas očekuje: u 19 sati Kanada, Maroko, Paragvaj, Francuska u 23, Brazil, Norveška sutra u 22 sata, Meksiko, Engleska u 2 ujutro, Portugal, Španjolska u ponedjeljak 21 sat, utorak u 2 u noći, SAD i Belgija. Onda još ovako što nam sad se već zna: Argentina, Egipat nam idući igraju u 18 sati u utorak 7.7, Švicarska, Kolumbija u 22 sata isto u utorak. Ostale naravno termine će se saznati naknadno. A mi polako idemo uz Sting, Ona voli Gina, odmah nakon toga idem.